0: Nu vă dă treabă, ce? La ce mă ajută?
1: Nu! Nu, vă dă mai la urmă! Adică, tu nu mă înțeleg cât de unde nu!